0: De Kiluka.
1: L'éducation dans ce bulletin, débuté depuis mardi, les épreuves du baccalauréat général se poursuivent à Bangui et dans les différents centres d'examen de province. Ces épreuves se déroulent globalement sans incident majeur sur l'ensemble du territoire national, avec une fête prévue ce jeudi pour la série A et série A4' et demain vendredi pour les séries B, C et D. En sport basketball, la 9e journée du championnat de la Ligue de Bangui débute aujourd'hui au centre Martin Goko à 15h. Tongolo jouera contre Wario, suivi à 17h30 de la rencontre galactique 8 contre E-Trésor. Football, démarrage également aujourd'hui des matchs de la 10e journée de la Super League au stade Barthélémy Bouganda. Deux matchs sont au programme à 13h. Tout puissant SK de Bangui jouera contre Puis Ndiaoué. Puis à 15h, un duel opposera Red Star à SCAF. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir écouté. Mais ne quittez pas car la version Sango, c'est tout de suite. Barazo kwe na achi asango su na linia kegbe achi kodgo si tenetene nando chi akwale waga asango kusana lege ni pepe chi ambeni hawa kungo kukuna ngana ufye de jujisi na kodgo chi bi Afrika na mangolo lofatene ala ike kwe nji achi usu si muna lege ita asa kusala pepe ngala ike wakoto angi na mwako chazu ike mente nsu sasikine angachilo na zingi wangachi ngu chi dengu manga saki use na mdui baluse na omenendisi na ngu saki use baluse na mwamba ike malo.
2: Si le retard des juges paralyse la justice en amont,
3: tongana si sarango kusala tia wafango manga yana iki boto ngambiki tinduzuka singa sarango kusala nzuni pepe tia laswa iki mumu abuku na tenti fango manga iki banga gigi ngambiki tigwe nigi mbiji tene tene ti angangwa iso iki bagigi natangu susi iki muyanga ndali ti fango manga iki natangu nila si amu lengi ti kodro alimbi fade ti wara kiringo tene ti leta ndali ti apasi iso alaba si aina iki tambila tonga su pepe sarango kusala na ligi ti tene ti nzia aga fade so mbini dosu si zuko iki giti tene lo wara pasa ti luda na ligi Sioni sarango kusala jamina la soi irala usie ngana la soi ki bukoko.
2: Je prendrai un seul exemple sur les procédures de saisie.
3: Mbeti muta pande oko nando cha kapa cha mini so ali miti muni ti tena kapi kuni so asara na ligi ni pepe lina lena kuta buku ti uada si atene ti bengoli nando ti ala soi ki awa ti ina ki bagigi mungwe na ngangu na mabuku ti ala singa amina sarango kusala soi ki sarani na ngunga ni pepe na cha mina tanguni nginza so ali mbifadi ti kiri na ala soi ti ngangu wasinala azia mabuku nandoni siyala soe kisara kusala ti dingo manga aike mungi nzasu tonga na nginza tiala siyalimbi si asara kusala ti mbanga nandu tiala soe kisara marai tonga su naliki tia ngangu ti nzia kwe
2: sera engagé avec la plus grande rigueur
1: andu ti mafoste akonsto adiga soe kibia ti koto sechi bi Afrika anga na chi na nama mbele mbumbi na wakbata chi baoro aike awa kangwe sika siya kide madarete nchia kwa lisusi ala kiwana cha kangwe chala na gungo na mbagi kama chine wude musing na nala siala fa Abibetchala.
4: Pale ti lege nga na bemenga ndo na ndo ti akunda ti ala nga si hongo yo pepe ti akunda ti ala ayeke aye so si ala yeke wara bi na la wara lo na yâ ti salon de coiffure ti lo na din mbone afa akpale so si e lo yeke wara
5: kpale ti mbi ayeke gi na lege ti voyage ngba ti aye ti ameche ni yeke vo gi na frontière la yeke ga na ni donc hiko kana karambula ni vo kungba ni ga na problème ti auto auto aga buba na mo na lege mo lango na lege ngbi si mo yeke si kodro akpale ti mbi mingi ayeke gi na lege ti voyage kuti ngango na akungba ti mbi
4: ti bienvenu Oulbel Fignon so si ayeke makundi ti awa dengo buzi na gbata ti baoro pale ti lege ayeke oko ti aye so si asara si ayeke kanga lege na ala ti tene ala kaa akungba ti ala nzoni si lo gbu akondeme so ti tombera mingi na akutu azo ti kodro
6: e ba lege so gi ti gue na mbege ti bozum lege so gi ti gue na berbera ti lege ni osi abuba shoni kota mbutu kota adu e or na mbege so gi na périphérique ti ya ti commune ti bawite doa awit ayeke dia kota yakaka me lege ayeke da ti tongana ala sigi na aprodit ti yaka ti ala ape don e tombera mingi na gouvernement ti mu maboko ti pense naye d'abord ton lege na ti kodro ala ba activité ayeda e peut azo ayek tambula ti tongana adebuze na lege ni
4: na gbata ti baoro tënë ti dengo buze ayeke ye so si ayeke mu maboko mingi na gbata ni le na le na akpale so si andali akue ti tambula ala so si ayeke debuze na gbata ti baoro ahunda mingi na nguru gbia ti tene aleke ti alege so mbilimbili nga ti mu lege na ala ti tene kusala ti dengo buze ti ala ague na dawa nga si ama na nduzu kodro ti ala martinier wode na hongo ni na gbata ti baoro ndali ti dafano nde kiluka
1: tene ti sango mbetina acha sango sumbi nesu siyazi ya ngayi nabiko use sulani ki sungo kizamachi bakalorea general siyambala kutita natambula na bada chibo ngina acha kita kodo afatene ya iti ngangu atota chite na banga jikipepe siya la soa ki su kizamachi siri anga na siri akatukui mchala ki unzi laso na laku isi kekiriki ki azuchi siri b c d siya ki unzi sango cha wanguru nde mbuti nzangi ya lango gumba ya tishampionati legi bada chibo ngi siya ki tontani laso na santo national martin guku na mbunga utachi pokujube kombite tungulo ya kichimi na wario si napokunye na mbunga ukuna ndambu ki galactic witch ya kichimitu na itrizo ndimbuchi gere ki ngala susi ya lango balako si super league ya kitonani na stad bartilin buganda ndimbuku ya kiusi ya ki bagigi na mbunga wako chibu pokujube kombite tu pishu isikajik bada chibu ngeye kichimi na pisu njawe si napokunye na mbunga uta red star ya kichimi na skafa Aonde tonga sawa ya sanguchi ikiki singila na la tole vutosi amani Elvire Kentumbe ya kusana kenara
0: singila mingi na la liki yako na sustain makelo zonita na ndocha masinila bonga miombe penze ni gumba ya yontenetia gartira duto sole ingala kwe falia wa mbingi la pati mozo kwa kimule kenya iti la kartenda tia tukone yanga chikodronga na mzu franze
7: S'adresse à tous les centrafricains, de Berberati à Obo, de Ndélé à Bongassou. Ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Dikeluka,

0: agoti na maboko ti abandiso. Deni abagnera tini atambiskaso oko akui epi oko ablese iloso awarakaso tindemeso lokona hopital ti biraube e iloso akui so agina meme jurni alulo ndali tia evenement so ala kanga frontiere tombekitena moso atene a centrafricain a traversé encore cap mbi totekimina gouvernement a ti tene agoe sar na ye kuta base tia turugu na amdafo ti alimbi ti kanga lege na azu so si akilinda na nzingoni na ndose se ti tersia si akisara akpaleso ni loso pepe paleni apeti kai pepe
1: kapati sungo mandako tenitungu soeke da mba itamura na mba tati bohinga na takita kodro
2: tilaso buyumbi ya soa batene ti sunu mandango mbeti Aurelien Simplice Zingas agwina mini tambla ti kusala na ti centre su molongone ke balako na oko soeke na lise di tade rapide ungo ti ya singa men balota si azia mamboko na ndoni si ala soeke sara kusala na singa menso kota mbeti ya pika katetia la professeur Yvon Bessi Kumbunga soeke makunzi ti centre na eke na singa ti Emmanuel Sambolifis
3: laso lo gana igi nanda pre lo gana le IDI, il inda inayati salle par salle, tene na mengeni, tene solo tene avant tene examen a commencé dans notre téléphone solo tene zoagana téléphone na yati centre de examen pe et par la suite le unda tene a fouillé a mengeni à la savoir à téléphone na titala be à la subir sanction ti examen so a tene tongana wa téléphone na terre mon atumba monagigi et puis a confisqué téléphone il sara sal ni tout et je pense que yeso le sara so a aidé ngangu mingi et ya sara si ya fana mengeni que à la doit y respecter et le Sarani aussi tu tenais le za au coin dans deux même pied d'égalité tu tenais benni là si a triché et que benni à ça dans l'état tu tenais là au examen parce que avant on était à deux jours ça on biko bisara kwa niso et misa kwa niso ngangu à ça c'est mbito agwa benni bon à la so ministre agwa la la so ya la so l'état la king bangangu mingi
2: Azianga ni polele na tongonda ti ingaso kapati sungo kizamati bakaloria songba ti gwe ala so ekiti seri a alundo ti unzi la so we si ala ti seri scientifique ke unzi tala gikikiriki
1: Sabrina ilundo yamba igona beke ti na lama mbere wa dingu buze so ke na gbata ti baoro ala se ke na pale mingi ti na sara kusala tala nzoni
2: Nila la teneso Idris na ongo na yati gbatani Martine Rode awara kambisa tala
4: pale ti lege nga na bemengando na ndo ti akunba ti ala nga si hongo ye pepe ti akunba ti ala ayeke aye so si ala yeke wara bi na la e wara lo na yâ ti salon de coiffure ti lo Nadine Mbone afa akpale so si lo yeke wara
5: pale ti mbi ayeke gi na lege ti voyage ngba ti aye ti ameche ni yeke vo gi na frontière la yeke ga na ni donc e gokana karambu la ye ni vo kungba ni ga na problème ti aoto oto aga buba na mo na lege mo lango na lege ngbi si mo yeke si kodro akpale ti mi mingi ayeke gi na lege ti voyage kozikango na akungba ti mbi
4: ti bienvenue Oulben Fignon so si ayeke makundi ti awa dengo buzi na gbata ti baoro pale ti lege ayeke oko ti aye so si asara si ayeke kanga lege na ala ti tene ala kaa akungba ti ala nzoni si lo gboko ndembe so ti tombera mingi na akutu azo ti kodro
6: e ba lege so ge ti gue na mbege ti bozum lege so ge ti gue na berbera ti lege ni osi abuba shoni kota mbutu kota odu e or na mbege so ge na périphérique ti yâ ti commune ti bawi te doa aita yeke dia kota yakaka me lege ayeke da ti tongana ala sigi na produit ti yaka ti ala ape donc e tombera mingi na gouvernement ti mu maboko ti pensé na ye d'abord ton lege na ti kodro ala ba activité ayeda e peut azo ayeke tambula ti tongana adebuze na lege ni
4: na gbata ti baoro tënë ti dengo buze ayeke ye so si ayeke mu maboko mingi na gbata ni le na le na akpale so si angba lako ti tambula ala so si ayeke debuze na gbata ti baoro ahunda mingi na nguru bia ti tene aleke ti alege so mbilimbili nga ti mu lege na ala ti tene kusala ti dengo buze ti ala ague na dawa nga si ama na nduzu kodro ti ala Martine Wode na hongo ni na gbata ti baoro ndali ti dafonono ndeke luka
1: ndara ndali ti matanga ti ngu balako ti lo so ayeke blessing diaba lo lekere mbeni kapati ngia na lango balusa na mbeni basfala ti si na lango balusa na mbeni mi ambi
2: tënë ni asegi polele gi laso tongaso na ngoi ti pikango patara na awago-singa na gbata ti bongi kapa so ayeke bongbi ala so ayeke sara ngia ti ndara so si alondo na akodro ti afrika tongana ti burkina faso côte d'ivoire cameroun nga na togo blessing diaba ayeke na singa ti edouard rogose
7: kapa so mbi leke ayeke ti zanga ngia na be ti awabi afrika e ti fa na ala yeke agba ti ambeni azo amuka ndengo na tango so ala tongana ti sarango ngia ti ndara ape wala tango so ala tongana ti sara mbi kusala ti alo ti carrière ape e be ti za na mbeni ti ala yeke i faut mingi ala za li ti ala na ndö ti ye so ala e sara ala hinga date so ala tondani na ni ti hinga tongana ye ala be ti kongaa ndani osi laso e organise lango so ayeke ti mu lege na azo so si ala hinga ye na ndö ti ngia ti ndara ti tene ala ga ala vivre moment so na ye ala ga ala ba tongana ye e yeke sara ngia ti ndara e tongana ye si ye ni ape ti osi ti ma e ti sa d'abord akota azo so si ala yeke mbumbusie couloir ti humour e tene ala e tene ala mbumbusie

recevez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwasi ngacha masikati be Afrika, la kuna bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.